0: 皆さんこんにちは。5月28日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: いわゆる古食ってやつか。
0: イルンバー本場イラン語かな。先生はご飯は家族と一緒に食べることが多いですか？
1: 週末はそうなんですけれども、はい、平日は家族と食べるのは夜だけですかね。朝は息子が小学校に行く前にいろいろとちょっと準備したりするので、あんまり落ち着いてご飯を食べる時間がないですし、お昼はまあ大体いつも一人ですね。
0: もう学校でとかです
1: ね。とか、まあ家でも私一人だったりするので、はい。
0: 子供が大きくなると夕食もですね、ええ、一緒にできないことって多くなりますよね。時間がバラバラですからね。はい。じゃあ、오늘은요、혼밥。혼자먹는밥에관한이야기입니다。오늘의진검다리。
1: 社食。
0: 社食。직원식당、구내식당。
1: いわゆる。
0: いわゆる。이른바。
1: 고食。
0: 고食。고독하다할때고를썼어요。고食하면혼밥。혼자밥을먹는것을말하고。
1: ながら食べ。
0: ながら食べ。ながら라는것은뭐뭐하면서、이렇게두가지동작을동시에하는것을말하잖아요。ながら食べ하면은다른일을하면서동시에음식을먹는것을말합니다。이제혼밥문화는낯설지않은일상이되었지만、변화하는생활방식속에서식사습관또한달라지고있는요즘에우리네식탁의모습은과연어떨까요？今日の会話よく聞いてください。
2: 社食、久しぶりだな。
3: 私も一人で食べてる人ってこんなに多かったっけ？
2: 僕も思った。いわゆる古食ってやつか。
4: 一人の方が気楽とかいろいろあるのかな。
2: コロナの影響も大きそうだしね。
4: 確かに。スマホとか見ながらのながら食べは悪影響あるらしいよ。
2: 僕、一人の時やっちゃってるわ。
4: 私も。自分のことは棚にあげて子供には注意しちゃってる。
2: 僕も人の振り見て我が振り直せたな。
1: 98ページ言葉の温度。棚にあげる。
0: 棚にあげる직역을하면은棚선반위에あげる올려둔다란뜻입니다。이것은자신에게불리한것자신의잘못이나이불리한것은제쳐두고남의잘못만비난하는것을이르는데요。짐짓모른채하고문제삼지않는다라는뜻으로해석할수있습니다。또한비즈니스상황에서는요이것을선반위에올려둔다즉잠시보류하다뒤로미루다라는뜻으로쓰이기도합니다。
1: そっちの上司はどんな感じ？
0: 너희상사는어떤사람이야？
1: 自分のミスは棚にあげて、部下のミスにはめちゃくちゃ厳しいんだよね。
0: はぁ。自分のミスは자기실수는棚にあげて、제쳐두고、그러니까슬쩍뒷전에두고、部下のミスには부하직원실수에는めちゃくちゃ厳しいんだよね。めちゃくちゃ엄청、엄청엄격하거든。はぁ、아이고、정말。
1: 人の振り見て我が振り直せ。
0: 人の振り見て我が振り直せ。여기서人、이건남을말하고、振り라고하는것은언행을말합니다。我が振り하면은나의언행이

0: 一人の時やっちゃってるわ。
1: 私も自分のことは棚にあげて子供には注意しちゃってる。
0: 僕も人の振り見て我が振り直せたな。
2: 99ページ口になじませる。
3: 자오늘의문형입에익히기다나니아게르입니다
2: 自分のことは棚にあげて、よくそんなことが言えるなぁと心の中で思ったよ。
3: 自分のことは棚にあげて、자기이름제쳐두고、よくそんなことが言えるなぁ。아유、어떻게그런말을할수있지。그런말을잘도하네。이런뜻입니다。어떻게그런말을할수있지하고고코로노나가려못다요마음속으로생각해서요크손나코토가이해를요크손나코토가되기를참어떻게저런말을할수있지어떻게저런짓을할수있지요런뜻입니다
2: 自分に甘く他人に厳しい人は自分のことを棚にあげることが多いよね
3: 自分に甘く자신에게甘い달다즉관대하다이렇게해석하시면됩니다自分に甘く자신에게관대하고他人に厳しい남에게엄격한사람은自分のことを棚にあげる자기잘못은슬쩍제쳐두는경우가많지そうですよね自分に甘く他人に厳しい他人に甘く自分に厳しい方がいいんですけどねはい
2: この問題は一旦棚にあげて他の案件を先に進めましょう。
3: 이경우에는요단안이아게르라고하는것을뒤로미루다보류하다라는뜻으로쓰인겁니다그런문제와일단단안이아게때이문제는일단제쳐두고일단잠시뒤로미루고보류하고호카노안켄워사키니스즈메마쇼다음안건을먼저진행합시다라는뜻이거든요그래서단안이아게르라고하는것이자신에게불리한것잘못된것이런것들은슬쩍모른채하고넘어가는경우그럴때타나니아게르라는표현도쓸수있는데그럴경우에는지분노고도와타나니아게때이런식으로쓸수있고요그다음에이게비즈니스상황에서잠시보류한다뒤로미루다라고쓸때에도타나니아게를사용할수있다요점도기억해두시기바랍니다자그럼이어서문장완성하기인데요내가잘못한건쑥넘기면서아이들한테는주의주고있어나의일나에관한것
2: 自分のこと自分のことは棚にあげて自分のことは棚にあげて子供には注意しちゃってる
3: 자기일은제쳐두고남만계속비난하는건좋지않아자기일은제쳐둔다여기에서도
2: 自分のこと自分のことは棚にあげて自分のことは棚にあげて他人ばかり非難するのは良くないよ。
3: 非難する、非難하다。他人ばかり非難する。남만계속비난한다。이런뜻이되겠죠。이과제는지금은일단미뤄두고다른중요한안건에집중합시다지금은일단미뤄둔다라고할때도다나니아게를쓸수있죠지금은일단미뤄두고
2: 今は棚にあげてこの課題は今は棚にあげて他の重要な案件に集中しましょう